Шановні радіослухачі, любителі і шанувальники українського радіомовлення, на хвилі радіостанції 5EBI FM Аделаїді вас знову раді вітати ведуча програми Маруся Кара Красовська та звукооператор Юрій Онопко. Добрий день! Надіємось, у вас все гаразд і ви готові нас слухати цю наступну годину. Бажаємо вам приємного відпочинку. Ось і настав липень, місяць всіх святих українського народу, коли згадуємо наших святих, особливо Антонія Печерського, засновника Київської лаври, мучеників Богдана Гліба, але особливо вшановуємо просвітителів України Володимира і Ольгу. Про них написано багато. І сьогодні в нашій радіопрограмі ми хочемо розповісти про княгиню Ольгу, відомі і невідомі сторінки життя цієї видатної особи, а також її внука святого Володимира Великого. 11 липня християни Східного обряду в Україні відзначають свято, яке було встановлено на честь святої рівноапостольної княгині Ольги. День святої Ольги – це особливе свято для українців, яке сягає своїм корінням в глибини нашої історії та духовного життя. Це день, коли згадуємо видатну жінку, правительку, мудру державницю та духовну провідницю, яка залишила незгладимий слід у розвитку Київської Русі. З нагоди цього свята ми вітаємо жінок, що мають це прекрасне ім'я Ольга, з днем іменин. Нехай свята Ольга пошле для всіх свою мудрість, силу і удачу, захистить від усіх проблем і бід. Нехай святе ім'я цієї великої жінки благословляє вас і дарує відкритість і красу душі, мудрість і терпіння серцю, а щирість і чистоту вашій вірі. Ми всіх сьогодні вітаємо з цим прекрасним святом і даруємо пісню «Червона рута» у виконанні ансамблю «Смирічка».

Свята княгиня Ольга. Що ми знаємо про неї? Це, певно, найвідоміша особа жіночої статі за всю нашу писану та неписану історію. О, богоблаженна Ольго, помолися за твоїх дітей Богу. Мир міцний для вітчизни нашої виблагай і відпущення гріхів усім, хто завжди прославляє тебе. Із молитви до святої рівноапостольної княгині Ольги. 11 липня – день преславлення святої і блаженної рівноапостольської великої княгині Київської Ольги у святому хрещенні Єлени. Велика київська княгиня Ольга оповита славою, як у літописах, а ще більше в народних легендах. Це, певно, найвідоміша особа жіночої статі за всю нашу писану та неписану історію. Недаремно ж новітня українська держава на відзначення заслуг жінок у розвитку української держави, духовному відродженні нації, вихованні дітей встановила відзнаку президента України орден княгині Ольги першого, другого, третього ступеня. Чим найбільше запам'яталася українцям ця вольова, сильна, харизматична жінка? Тим, що була мудрою в управлінні? Чи, може, тим, що виховала свого внука, як великого Володимира, хрестителя Київської Русі? Очевидно, що княгиню Ольгу слід почитати як мудру в урядуванні. Після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, 1945 рік, Ольга довгі роки сильною рукою правила великою державою від імені свого малолітнього сина Святослава. Нікому з володарів, каже історик Наталія Половська-Василенко, не присвятив наш літопис стільки уваги, як Ользі, що протягом 20 років виступає в ореолі мудрості і жіночого чару. З історії знаємо, що князь Ігор залишив своїй дружині трохи занедбану державу. Знову зміцнити Київську Русь можна було тільки владною рукою. Ольга першою навела лад у сплаті плати данини. Якщо сказати сучасною мовою, вона встановила норми оподаткування, впровадила кілька видів платежів, устави та уроки. Данину з древлян та інших племен відтоді ділили на три частини. Дві йшли в Київ, а третя – на Вишгород, де була резиденція Ольги. Княгиня налагодила промисловий відлов хутрових звірів, визначила території, які мали постачати державі відповідний товар. Окрім того, саме хутром підлеглі землі та племена сплачували данину. Цей товар Київської Русі користувався неабияким попитом з боку інших держав.

Нікому з володарів не присвятив наш літопис стільки уваги, як Озі, що протягом 2 десятиріч виступає в ореолі мудрості і жіночого чару. Та найбільше велич княгині Ольги виявилася в тому, що вона прийняла християнську віру і саме цим сильно піднесла авторитет свій і своєї держави в очах Візантії та християнських володарів Західної Європи. Княгиня Ольга, вважає історик Микола Чубатий, стоїть дійсно на перехресті релігійної та культурної історії Руси України. Хрещення Ольги відзначають як визначну подію не лише вітчизняні джерела. Про це згадують і німецькі хроністи, і візантійський історик 11 століття Скіліца. Та хоча сама подія повита багатьма гіпотезами та суперечностями. Як зазначає літописець у запису під 955 роком, пішла Ольга в греки і прийшла до Царграда. В Гавані Золотий Ріг кинула якір армада лодій човнів з численним посольством княгині. З Ольгою був її племінник, неназваний у пам'ятках на ім'я, декілька своячок, руських княгинь та боярень, священник Григорій. Саме лише посольство мало 100 осіб. Поміж ними було 12 близьких до Ольги жінок, 18 осіб двірського жіноцтва, 20 послів, 42 купці та 12 тумачів. Усього ж разом з обслугою, воями та моряками прибульці складали майже 1500 народу. Якогось із цих днів і сталося хрещення Ольги патріархом Константинопольським. Та все ж вірогідність цього факту історична критика ставить під сумнів. По-перше, видається дивним, що Костянтин Багрянородний, котрий так докладно

монаха Лебутія, який, однак, не прибув до Києва, оскільки через місяць після висвячення помер. Але на повторне прохання княгині Ольги Отон І подбав про висвячення наступного вника померлого єпископа в особі монаха Адальберта, який одразу відбув в Русь і прибув до Києва в кінці 1961 або на початку 1962 року. Однак на той час на київському престолі вже сидів князь Святослав, за якого місія Адальберта була неможливою, а тому він повернувся назад. Княгиня Ольга померла 11 липня 1969 року. Нібито на її прохання Святослав поховав матір за християнським звичаєм у київському храмі Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі. Тіло княгині залишилося нетлінним, і її онук Володимир переніс мощі святої в десятинний храм Успіння Пресвятої Богородиці. Під час нападу монголів мощі Ольги сховали під руїнами десятинної церкви. Митрополит Петро Могила, відбудовуючи 1635 року невелику церкву на місці Десятинної, віднайшов мощі святої Ольги, де вони зберігалися до 18 століття. Але за наказом Московського синоду їх перепоховали. Місце, де похована мощі святої Ольги, невідоме. Культ святої Ольги і святкування Дня її смерті існували в нашій церкві ще до приходу монголів. Здається також, що і чуда за її посередництвом діялися, бо її ім'я було поміщено в список святих приблизно 12 століття. І що цікаво, набагато швидше княгиня Ольга визнана святою, аніж Володимир Великий, хреститель Київської Русі.

Про святкування пам'яті Ольги ще в домонгольській добі довідуємося з трьох збережених списків сербського прологу з 13-14 століття. Ті списки переписано з болгарського тексту, який відписали з руського оригіналу. У них подано життєписи руських святих Київської області, та їх праздники були встановлені ще до нападу монголів. Серед тих святих є також життєпис княгині Ольги, який закінчується словами: «Ольго, не переставай молити Бога за тих, що почитають день твого упокоєння». Історія одного із перших на Русі християнських храмів на честь святителя Миколая на Аскольдовій могилі доволі багата, як на історичні події, так і увіяна загадками. Цю церкву кілька разів паплюжили вже в суверенний період, а за всю свою історію нищили стільки, що й не порахувати. Чимало поважних істориків вважають, що церква на Аскольдовій могилі побудована самою княгинею Ольгою. Зокрема, ректор Києво-Могилянської колегії архімандрит Інокентій Гізель, перший ректор Київського університету Святого Володимира професор Максимович, посилаючись на літописи, зауважували, що свято Миколаївська церква на Аскольдовій могилі споруджена княгинею Ольгою. І захоронили Аскольда на горі, де після велика княгиня Ольга охрещена першу церкву святого Миколи в Києві поставила, мовить київський синопсис. Аналогічні свідчення зустрічаються у Тверському літописі Четі Мінеях Дмитра Ростовського, письмових пам'ятках Києво-Печерської лаври. Зокрема, у короткому історичному описі Києво-Печерської лаври, виданому в 1795 році, зазначено, що Аскольдова могила, яка стоїть нижче Миколаївського монастиря на горі, над Дніпровим берегом, де згодом блаженна велика княгиня Ольга, прийнявши хрещення, першу церкву чудотворця Миколая побудувала на пам'ять поховання на тій горі Аскольда. Більше того, за переказами, нібито княгиня Ольга заповідала себе поховати саме в цій церкві, і тому, можливо, і будувала для таких цілей. Адже відомо, що в давнину зазвичай хоронили князів саме у побудованих ними ж храмах. Сучасна кам'яна церква на Аскольдовій могилі – творіння Андрія Меленського, має трохи більше 200 років. На початку 19 століття дерев'яна церква на Аскольдовій могилі потребувала серйозної реконструкції. Саме тоді було вирішено на її місці звести кам'яний храм. Проєкт нової церкви створив за тодішньою термінологією начальник губернської архітектурної креслярні Андрій Іванович Меленський. Це йому ми маємо завдячувати, що саме Хрещатик визначено як головну вулицю Києва. За проєктом і планом Меленського був збудований поділ після його пожежі в 1811 році. Споруджено контрактори будинок, келії та господарські будівлі Києво-Печерської лаври. 8 жовтня 1993 року розпорядженням заступника мера міста Києва Івана Данькевича церкву на Аскольдовій могилі передано громаді вірних Української греко-католицької церкви.

У новому часі саме із Аскольдової могили розпочалася апостольська місія в Україні Івана Павла ІІ Папи Римського. Першим, хто сформулював місійні завдання Української греко-католицької церкви, спадкоємниці Київської церкви, був блаженний митрополит Андрей Шептицький. Митрополит Андрей накреслив три основні завдання – відновлення київської помісності Української греко-католицької церкви, католицько-православне зближення і порозуміння всередині Київської церкви, католицько-православне сопричастя в єдиному Київському патріархаті. В нинішньому часі у храмі Святого Миколая Мерликійського на Аскольдовій могилі особливий спосіб готується пошанувати святу рівноапостольну княгиню Ольгу. У храмі відкривається притвор княгині Ольги, де буде освячена ікона на честь першої української святої. Найперше, ікона святої рівноапостольної Ольги – це образ духовної матері руського народу. Історія зберегла уривок із повчання Вселенського патріарха, зверненого до Ольги. «Благословенна ти в жонах за те, що полюбила світло і покинула морок. Благословлятиме тебе всі люди руські до останнього роду внуків твоїх». Казав їй патріарх і заповідав дотримуватися церковного уставу, молитви, посту, милостині, чистоти тілесної та духовної. Переказую, що ікона святої рівноапостольної Ольги захищає весь народ, особливо допомагає матерям, синів і вдовам, а ще жінкам, які втратили кохану людину. Тих же, хто носить ім'я Ольга, свята рівноапостольна Ольга підтримуватиме у всіх справах, берігатиме від небезпек. І всім нам допоможе зміцнитися у вірі, бути завжди мудрими людьми і чинити по справедливості. Блаженнішого Любомира Гузара, емірита Української греко-католицької церкви у 2001-2011 роках одного разу запитали, до кого владика молиться? До кого я особисто звертаюся? Хто міг би бути мною зацікавлений? Хто інтересується, як я собі даю раду в тому, що я роблю, то є мої улюбленці, відповів блаженніший. Свята рівноапостольна княгиня Ольга, напевно, дуже зацікавлена в тому, що ми робимо як християни, як ми даємо собі раду, а тому, очевидно, раду вислуховує наші прохання.

День Святої Ольги відзначається в Україні з особливою шаною. У церквах проводяться урочисті богослужіння, присвячені пам'яті святої, під час яких віряни моляться за її заступництво та допомогу. Особлива увага приділяється молитвам за вдів, які Ольгу вважають своєю покровителькою, а також за молодих дівчат, яким бажають щасливого заміжжя. Народні традиції святкування цього дня включають уникнення важкої роботи, адже це день для відпочинку та духовного зосередження. Вважається, що в цей день не можна сваритися, мати злі думки чи бажати комусь зла, оскільки це день миру, доброти та любові. У народній традиції День Святої Ольги тісно пов'язаний із землеробством. Це час жнив, коли селяни збирають урожай, дякуючи святій за її заступництво та просячи про благословення на майбутній рік. У деяких регіонах України існує звичай пекти обрядовий хліб, який потім освячують у церкві та діляться з рідними та сусідами. Також у цей день заведено відвідувати могили предків, приносячи квіти та запалюючи свічки. Це символ пам'яті та поваги до своїх коренів, зв'язку поколінь та безперервності життя. З переходом з 1 вересня 2023 року Православної Церкви України ПЦУ та Українська Греко-Католицька Церква на новоюліанський церковний календар всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Так, дата святкування Дня Святої Ольги змінилася з 24 липня на 11 липня. Сьогодні День Святої Ольги має особливе значення для України. Це не лише свято релігійного значення, але й день національної гордості, що нагадує нам про видатну жінку, яка своїм правлінням та мудрістю зробила неоціненний внесок у розвиток нашої держави та культури. Ольга залишила незгладимий слід історії Києва. Її ім'ям названо численні вулиці, площі та храми. Одним із таких храмів була церква Святої Ольги на Печерській площі, яка, на жаль, була зруйнована в 1935 році. Проте пам'ять про княгиню Ольгу живе в серцях українців та численних пам'ятках, пов'язаних з її іменем. І тут, в Аделаїді, далеко від рідної землі України, в нас є на Вудвілі церква святих Володимира та святої Ольги. Її рішення прийняти християнство було не лише особливим вибором, але й стратегічним кроком, який відкрив для Київської Русі нові можливості розвитку та інтеграції в європейську спільноту. Ольга стала прикладом для багатьох поколінь українців, демонструючи, що жінка може бути не лише мудрою правителькою, а й духовною лідеркою, здатною вести свій народ до кращого майбутнього. У сучасному контексті День Святої Ольги набуває особливого значення в умовах війни та боротьби за незалежність України. Її постать нагадує нам про важливість єдності, мудрості та рішучості у захисті своєї землі та цінностей. Сьогодні, як і тисячу років тому, Україна потребує сильних лідерів, здатних приймати складні рішення та вести країну до перемоги. Приклад княгині Ольги надихає нас на боротьбу за свободу та гідність, нагадуючи, що навіть у найскладніші часи ми можемо знайти в собі силу та мудрість для подолання будь-яких перешкод. У богослуженні праздника святу княгиню Ольгу величають такими похвалами. «Наче сонце засяяла нам твоя преславна пам'ять, Ольго Богомудра, мати князів руських, Христова мізинице, ти наша велич і похвала. Ольго Богомудра, бо тобою ми визволилися від ідольського обману, сильна, наче львиця, одягнена силою Святого Духа, чиста наставниця закону і учителька Христової віри, прийми похвалу від недостойних рабів і молися до Бога за нас, що свято празднуємо твою пам'ять.
Шановні радіослухачі, ось і наближаються останні хвилини нашої радіозустрічі з вами. Зичимо вам всього найкращого і хай княгиня Ольга оберігає вас, всіх іменинників, а також весь український народ і веде до перемоги над лютим ненависним ворогом. До побачення і до наступної зустрічі з вами прощаються Маруся і Юрій. З Богом!